0: La fonction de ma ou ben comme.
1: Mi la fonction de ma ou ben comme. Fondak be, fong bakuto la mesin, fong bakuto a ou ya ya le canal FM. Be nou se mouadi. Kwa me do akpe, ni mi adventure de siya de kek bakoto gole se yon kole canal FM. Be nou se mouadi ya. Ba tou ke la se noua.
2: Oui se noua.
1: Ne se noua ya le vivire.
2: Vivire to.
1: Tou ke la se noua. Ne se noua. Kwa anambe ga pwa debe. Mi ya so mi ya be du kuyo.
2: Mia soisé.

0: l'instant, bien sûr, bien mes oncles. Les nous
1: Pardon.
0: Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pard

0: un très joyeux anniversaire.
1: Vous êtes sur Radio Canal FM, vous faites partie de la meilleure génération.
2: La tante Marie Delice, et que bien mis la somme, les filles. Vous en. Aïe. Mia, il y a peur. Allô.
3: Pourquoi alors, Pépé? Pourquoi est-ce que le bébé n'a
2: pas de bon vidéo de caméra? Ah ah. Il y a le bon vidéo. Il y a le bon vidéo.
3: Il y a le bon vidéo.
2: Il y a le bon vidéo.
3: Il y a le
2: bon vidéo. Il y a le bon vidéo.
3: Il y a le bon
2: vidéo. Il y a le bon vidéo. Il y a le bon
3: vidéo.
2: Ah, mia be vio gba homo keke awe. Mi do felicitation a CP de vio ja.
3: Eh. O do.
2: O ja gba pe ya mi.
3: O ja gba gba.
2: O ja gba. Ba ki ta ni gbe na ni ni apo.
3: Eh, la mi kuku po mi le de na ola. Do a mi se me ba po jijo roju.
2: Eh la. Do a mi le hanu. E si wa de amedio. Aye ga mu le nu o mu e de vio be ron ke jilo le ron wa han jijo vi le ba ya mi.
3: Eh wa. O mo no po wa tete a. Ni so npo mama dia ile po jije kekekekari
2: ah
3: ebe au apena maula apena mawe bebi passé na e jile jo ron kekekari be agba te toero e jile jo te mama mi yebe ba so agba bo be jo ya home la jo ya home e be mi pore ke mama wa le po jije ra yo la gbon ne be de vi magia
2: ah na po jije ebe ebe ron ron pata utriku pata ah
3: e ho oka e je po wa e ti amia be vi ono se be na ri mi mle jin de pe to wa gbo ni mo ma wa mi a po jijo mi a ta mi a po jijo ku do en ti pe o ka ni mama be planu wa aha eh iwa pa mi baba e gbe mi a be vi o gba le mo keke mi o le mo keke mi ho ho elu mi fi fi o to ju o le me ho ho eh wa fi fi nto e mo keke ale don ku me
2: o wa no na resultat wa re ya mi se mi gbo abi aso
3: e fifia mi la troro ra jila onti e papa o ni mi le gbon jila mi le gbon papa ku mama
2: mhm
3: ke gbe mi a bayi mi a be vi ogbo e gbe be le vacances mi a o be mo keke a mi si a me do dota si de pa me de a mi si a me be ku me be na bawo
2: mhm
3: eh tutu gba mi a teji ku do jila o ko yin papa ku mama e devio homo keke de ke mi la le odo ni abe tanya gbe to anyo be de ke mi la le odo ni mi be mi la le wa mi be mi la le la bla de kamelo aw de ke mi la le odo de ke mi la no kudo de via o ke ene vacances e mo keke school to to je la be ah o vacances ya se vivinto
2: ayo
3: oh onya nu ke ji la o gran na be yin be ne to ejide ke ora bo devium le pon ne polo ne rentre be game ba yo isukul pa me ari
2: yo la nya ke to
3: yo la nya be ye be via eh kat me noye noa kle be ni kwes be be ni yo si anu le di yo be ba fona yo be ba fona na wa to ame si ame bana ku be nya no to recreation odu na upland won bra china gba me ame ya la gbon ya ame ya la gbon ya ame ya la gbon nya ame ya la gbon fon non kami de kukube mi la teji ku papa ku mama we de ke mi la le de via odo de ke mi la trois si lo wanti o be na mo keke ya bas mo keke de ke yo la gbo oh oh mo keke ya mama le be na papa le be na eye amede la bo nko de mu le na be na e be viwa mi le we e gome be nu ke ti mi le gbo mi a le be na wa be ke mi be mi a le na wa ya sukulu be ga me ari ne o gbe fon a me don to chon kona devio fo fo go me be do me jiji le papa be do me jiji mama be do me jiji donc a eso gadare no pa vra ejo kaka be la gbo o danon pa mi la de kukuna mama be gaya me ke devio le mo keke e ye ngba yin bo la khondudu ti la be ple nu le moto alo ple nu sukulu pa mu alo la va fonzan la va danu la va o de ke wa de ke mi la wedo ye nya be viola no la me semena mi Minu bolo dolele la valo voane 90
2: voane 90
3: voane 90 mi ma be mi la dunu vo mi aso mi a ple dona mi a roko fi ke me le di la vewa ame la bo mu ke be le jagbolon eh e je je mi gbo abena re mi a dunu mi a no la me seme egbe anu ke mi lawo ye mama lawo alo papa lawo eye be la pere de vionti o le yawe lan mesin ba paji o eye yin be mi la to ejire ke egbe a mlegbo mi ma danu bo mi da danu nu ko mi la da o ye nu ko mi lawo dara ho ya me ke ni mi le to mi a o mo mi nyabia nyabe viowa o le dunun tonto amela be po neyin be gabe nya be jagbo ni nayin lo ma toron be nya ke bi jagbo mu ka gabe nya yo vo du la jagbagba lawe enu chuchu gban ke de vi oduna gloa nya mi jagbo mi atogo to mi awe ndudu veve chuchu gban to le de kenya ya ifi acha de vi on gbalen lo nu akason on gbalen lo nu koko o ifi anu ke mi lawo ayi mo luye e yo dina mi mu nya be na hokpono ho bio ho 200 ho 500 na ve plein doudoua mi mu nyare ke begle na gado be na mero
4: mi nyo vraiment
3: mi mu nyare ke begle na gado be na mero donc a de kenye en va mi agbo be na de mi kwere ke gasugbon le mi asi alo e mi gbadu e pato de ne chany doa a me gbogboro le fan vi ni e ke gasugbon le mi asi ade mi gbadu e pato de ne chany ne mama de la te doji la do to mi de kenye ya ye nu ke mi le jagun e la zon le di ala va po be yo a ne npo nyoro nto cha ne rentre bala be aro dam na e be vi opo nde kuku nya gbo na na 500 de vio matin wa me amene ele ko to ku fe gbereka nde kenye me wa ro sa di mi gbo ne ne ko to ku ve wa no so nde kenye me wa o nya nke ke ne ne be ndudu ye wa no sobe plenu no so plenu ko la ple so dara home enu da tola be yo nu ya jagbla sinami a o obena no fana siare afana ficha ye be nya ti pe mi va fi ye gbaro do ane mi mu le wo ene wa e poto vide mi ave vio mi ava nya de ko dona zo dona nu so jicho
4: nya nya
3: a do ko nu be nya en ti pe mi va fi ero nde kenya ya mama ko to ku ve gbere ka nke ke ama ton ele nene on tata siti nde kenya me wa ro npo yi so jora na firagbe
4: o di mi le wa
3: ele ko to kwa me wa ro ne mama la te so ko to kwa me wa nde kenya ya ela do asini hein ela ple molu agbangare ka mi la gbo be molu o de 2000 mi asore ne wo do mola ko to ku ve e la playi agba mama me o do mo aya ta ko to ku ve o la playi agba mama me e le ko to kwa me ton alo aha mi agba me la play be se mi fran sabole mi fran
4: e le ko o e wa ko to kwa ma ton
3: aha wa agba won e le ja so e le ja ne de ke me le play no won e ja agba te to la te koko e ku ye won fifi e la play gali agba ne ka e la jami a play change la cha nyini elle a appelé doevi même gawa me la plaka la appelé timati never home yari ne gbon dire fun ba ponu ko be pleku do ga ba wonu gbagba dare na de bio le gawa me la appelé maka chan ro ne bi appelé bonita ma ton fifi ane no la se no 1600 lo 1650 e ta ti so pomu ke mle gbon Vane e dabonika maka maka moi e 500 grammes joie de ka de vie me mate bio mate bio e yi no mama de le toji le njibe anya de technique ko la so da maka yo ma san l'envoyé de viola dunu no on to ton la duka di do alo ari mi le gbon ki bo be nyare fi o la duka ko la di do alo sa di ho ho yan to de de a o la be yo enu ya le fi ke ngwe 290 na ma
4: ngase ga me
3: toka ne ple no ne ke ke ke change la gba poto ni e la pla ka cha le ni nke ke ma ton ro ye ne gbe fon matin deja mo lu won ne so e ne be zo gbo jo na jina de vio wa e la te pla plus zo gbo ko on a dora go me won de ka e vient be go won de ka mi fran e ta si ti e nke ke ma ton me nudu chi won de ne po nyu do wa re hein ela ba be yo ne nwa ntojo le de ke ari ne nwa yo le de ke ari de ma jo to ajo dodo ma eh do ko fo matin hein yo be ja dai mo lu na bi o de bi o wa ba vi nke mi la du e won chan e tutu na de bi o ka me an to gbo be a o o mi adu Rio Gra. Oh, mi adu ayi molu. Oh, mi adu ya, mi adu ya. Ne o de jinawa. De buka de ko danu adu. O de vi o mu po na la be nyagbo. No gbe po so si si vide alo asi vide. Eyin to cha no da makana de joruko la de ro po yo po ye be se ke be be ple won ye po be won vide daro decisive be tame to po gbe keke ne je vide be en to ewo be se toto sa di mama wa de mi do la so se crede na mi ke yin be ni o so nu ale ja na de viare blo nya de kudenti ne de vide o le on tele dum do e go be mu nya nu ke nu aja ona yo mu nya
4: ok mi ai vide ni mi a trova yo, niente mi niente gare o mesu a mi dola a giovi de a trova. Mi trova vo, eh? E tam vani diris.
3: E mi le giovi na. Ne o fle nuo ne ne keke kwa. Tu chukba, nduru ko jano sona de via. Blon nu ke ene du nuo ne tele duya nu ke bela one ya. Par exemple, de vire le fifi keke kwa. O rape karote keke keke keke dua chane keke bela kome ne. Nga inyi mwama. O le fosebe de via du nuo du nuo. A me mu nyanu ke nuo ja one o. De via no so peti ke ne nya me peti ke avivina. E nya me peti ke vivina. No so so sisi ne o mja po nupo ke ngbebe la dio. No so azi ne wa po nupo. Fifi anu ke e ndudu po te ola wo ne ne le de tele bi ola gbo na de via e. Plo de via va gbo. Be na re. Di e be re. E le di la sian. Be la be e de di ke de bi de via be le di la sian to me e. Eh la be eh okay no le dunu ya ore ko le duere ko le duya re kia yo da tie ore ke yo re ke duwa iya ya sina me nyore o la sile la me seme o la po bena no un po yere wala ka ke nu me dete la be yo yo le vi ala te dunu ya eh e go me be e do susu me ne be ne le dunu ya la si e la no nyanu cha evo eh be o ne me le dunu ya re ma si yin mano nyanu che nyin gba ro le dore evo o la po be ela no du mu ko le so ni ke la ku be la me sentia ela du bo no jo so nu ku do apa sesin a mu nyanu ke be ni o o be e karota po fi fi o no le du yare eh o po be nku bi ngba ya ba dun ko na o lo no po nu clean o la no po mu yere o no ra pe karota dere ka ko la po la lo ebu no vo e go me be e nyanu ko le gbura mem ni po se go mo cha nya be nu yere be ni if ya ko ple nu one no gbo ba ko me mama nani eh aso roba de na kuo de dadaji mama kele yi do me yin le gbo won ro mo ka be do me to la awola so na kuo ro dadaji o ma te nda mo lo agban mi de kan de bia me ne mate o e wala di ro
4: oh
3: no ku mo lo vide o kwa yi vide même o la te le 10000 wa me kaye o la so na nduru ti de vi nke ke ma ton mi la du nu matin midi le me o tro me to cha e go me be mo lu ko ple ma ka ko ple e sa di amoro la nya de ke ni mama gbo be asi pe ple asi pe ple mi mama gbo o place be place si bana ma e nya bu no so ga po no do asi me o nya nu ko la plo wa asi aya le lo tanyo amerika go ko la no tero pa ko to ko mi wa fola lo mo bo mple nde pe ku sa di nemi le yasimia susu ne no mi asibena nemu yasimia mle ja pleje e je ye hiam la hoya me to e gangba le nemi no gaspillage o la be plende ke mu hia o e we wa o do asi azreka amerebe ligidasi o de mi deji evo o nene mi sio o so ple wa mu ni mu wa e ku oba sia mu enu bu kro e ku oba mi mu gboro no yasime o ple nu ka ka o ple bo ga ke poto no o po be obe po fo pe a obe mi frae o sensa e ya ple a etovo
4: etovo
3: etovo ele si gbere ka mere ke so e ba jochi so be nera doku bi to gbore ni to ka ni o yasime anu ke ku de nti o yasia me ari he yo la ple yo la ple ko ple no vire vire ne ne o ba bla dare ari on gba ya gbo be o ko san frae na be pla ka banam ho do sa na be ple je banam ho to sa na be ple wo banam au ko le wene ni a o le sion de dio tan zereka sa di economique be ni o le sion de dio wa o la ba be o sadi ekonomi waya sukulu mate fion o
4: ah o gbere
3: sukulu mate fion o
4: gbere
3: o be gestion ni mama on a gestion ho ho ho lo yo bo la po be koko e be se ja fivanam est ce que ça bolé les mien de tel les mien e je arimi so je be gu avanam do o ma po e po be la ya si me po e droje be e je o be je je ple je ba ko le son a o bo zan na nu si anu do

yo mi de ape le miabe nufofofo mea miaten sok begble va miado koji miaten so nyi va miado koji yate fe toto mea no jivia ode na vitona le miaba Afrika nyigbaji nyina konu wowo to hedene devike ojia bedede to Nukata ye miatogo fan nebenu dade ye jijimo le tome kaka vale domio biabe jijime beben kekemo. A de vito de satana benu benya, bogbovon benu benya, no de vito de nuka belag ble le deviantio. Enyagan se gereg bana. Elo lonto. Nyatefe. Ma unto so yebe si jeje fade kota de pepe me. Ame siya me de pepe me. Yo vo de vo. Ma o fa. No ade miyame. Yatefe a divi. A de to. Lenkeke nyigbe a. Ya irabe nou gande benyi. Benedisyon gbogbo de le me. Miyatogbe wa. Okpobe ne o jivya enyakpona biananyude jona jina mesiame deviabe tayona mo amo tenadenti vwa devia muko devia le mako makome donukata devia muko devia le mako makomo ehun esi ple ade keme devia dosua Enyi gbogbome di le denebe de vinti. Fifia ola denebe di da le de vianti. Mounibe enubalo la de divima be dieo. Amagbe ke ma unto doda nyi gbadia. Si jeje leme. Be eya, pleya, pleya. Ye la ten de gbogbome di da le de vinti. Ye miatogbo oswe so do adokoji ye owone aso de bogbome dida le mianti bene miaten vanyi amen deke ma so le me enuji ma hose ye va dona mizon so dona gbegble me nemi si va le nyanu voa enu mo we va dona mi so dona gbegble me Ego men ibe, mi va to mobu, be mi a jikune mi anovyo, mi anozome wawu mi anovyo, mi a dakonkle mi anovyo, mi a onu begble ke mu jo, mu le ma obe mo jo. Mi a don amegbola nyigban, mi a don amegbola asime, mi a don amegbola dope, nu fiti fiti wawo mawa, wawe va tro don ami do begble mezon. Ifia ogeje gbegble me ko geje gbegble me ma oba si lo Ola gba to amagboji ke ngbo la de gbegble ma da le nti o aso ko dono ozon be enu ya ngba wona enu ya ngba wona enu ya ngba wona Ifia

kalabakua tanemi jivia ejebe mia mia panunyi do mia be viome nuko sa de na vito ade pe mu le fununyi abosanto de pe mu le funu fifi wa gbon be e ya yin satanato a mu le nde pe mu le nenu enu opata ma uto e mia to go nyan ma ho ho ho ho lewo fi ko pe so ne mu nyi ma we pe do amu ta dodo be yin le ne ma o ho ho ho ho e be po kaka pa be o ya me do amesia meme keto be yo amegbotode nono me tinua ne agbotola va hihia mea odola de dima da le nti ne ngbazon ku dima so va hihemo le kpode me e devide be no nyi taveno e ji devia enukele enomea vide vana devia gbo enukele tomea vide vana devia gbo kengbe devia nto sona ba gbe moa so maume so panade do kweme fifia nebe o de devia to yo sa flasi klontinea enuko nyi nu manyo manyo la plo devia do hoa o de na gbogbo tada a flasi ya de na gbogbo tada e gonbe o lustral yebeni la clo de via ba gbemo ajirero kengbo de via la zon do monyu tanu ma unto edo enene munya me gbeto edo ya to gbo le de vito ho ho kengbo bibla va munyi bibla eva kengbo mi to gbo jesi e fi de to benyo a ke to be e fi de to benya ya to gbo le we kengbo bibla va ke o mu so e fi mi alo amere pe munye wa Mesia me la gbon be enu ma be wa satana be nu alapai aje nu me vivie ameno vi beble atrono vi be tado gueni nyama e vi no komu nyana pavo owo ke ne jivie gbebe e ma de to wa ko ji wa odoto nkeke nyi gbe o ve so avanu ye no konu pote ko ona enyina ha ko mana mesia me anu adanu amo adua enyina konu pote ona ne be nyi le ma wu me ma ma oso pade mi akota me me ke la baje o be mu le nuno ame ene gbe mi apo baje be mu le nuno be nu mo wa satana be nu a kene mi de mose ba gbanle ton le ame mose ba gbanle ton le teni levitique chapitre 12 verset 1 à 8 mose ba gbanle ton le ta ove pe ko gban asere ame yin nyaka ogbon le funo obe eye yehowa fonu ple mose bena gbona israeli obe ne nyonu ade fofu eye oji ntu vila ekema en meko o nkeke adre abe nkeke alesi opo ajinu ene eye le nkeke nyi nyi agbela wacho efe avanu yida eye wachi home nkeke blaton voton le vusi le enulata made asi nu kokoya deke o eye mepomo ade koko efe la ha o vasede esime nkeke a o nade eye en nako hafi ke ne eji nyonuvi la ekema en meko o kwasida eve abe alesi opa jinu ene emegbe wati home nkeke bla aden vo aden le vosi le en lata menye ntuvi alo nyonuvi eye nkeke ao de en kola ekema wale alevi si hope deka wawo
nous me vassai le ahonevi allo à papa. Wawo nous vont vassai avana nous n'a la le maope à badola nous. Eye na tchè asa voe le Yehoa nkume bena wale afu ne ekema enko cho husi dole enlata esianye sena nyonu siji ntu vi alo nyonu vi ana kematung ana ale alo ekema wacho akpakpa alo ahonevi efe ve de kawa wo nu me vosai eye de kawa wo nu vo vosai eye nu nola na le avune ekema enko apetokle apeno dodoma ma o kakeda mesia medome be wanye ne entine kone amesia me be vike be ajia pano dodo de me ne ye mau ebonye pano jirevia kpo so do ho nkeke amenyi gbe a ejebe wa de to le nkeke nyi li agbe no suvia wa savane ya no savane voa konu pote ke mi wona enyi be wa maha mesia me anu wa danu amesia me adu inyina konu pote ke ne mi vaona kengbe devia dona edokoime ameka ela gbobe yesu ole yue gbobe yenyi mau ola tenji adeto aso afane aso ahone akpere nti sire ke ngongla gblene aso okonu nea ola we nene ne apepepe do venyi ne mau nele nenea kema mimate yu ebe enyi mawo nyaglodi lai ka otenji odeto swapane sahone vive kule so ima ugwa oma so ma udekpe gwa edo nkumene ma udekpe ma ugareka enyi tato nenebe dudua owene yesu cha Yesu kemia kata mi le plodua owe ne ye chan. Mwenye be ajedadabe nyayo. Leke nwa le kwa miyakble. Ke nenye be mi le kwa mere doyo wakonu dene. Wakonu ma enhiyabe. Miyocho miya wene miyabe jijime viwa. Nuka ela remide mekbe domebe. Mi maten wakonu ma ne miyabe jijime viyo. Miyaso miyabe jijime viyo so glede. Jigbebe dime. Ne numane bavanyi mohe nunao. Le soke banamo. Ne le nenea, mou le tepo. Ejebe, miya trasi le miya be vionji. Ne wate nyi ame. Le soke baname. Ne mi uwe noa, ne nyonoa, miya dwi. Ne mi uwe noa, ne gbledoa, mila no gbegleme. Miya nto nuke mi jia. Emi pa de mi aba pe ome tamia nongzon le mi ado konti nemi ide luka ba gbanleme luka etave poupe blave vove passe de blave vone luc chapitre 2 verset 22 24 nemi funa mi la pe ko di yesu cha o konu ane o gbanle funa be Eye, esi, wo wofe nti koklo nkekea wo nule, mosefe se la nula. Nti kokla gomede, dedeto, videto, enyi nti kokla. Ochwe yi, Jerusalem, be wachwe ado afeto nkume. Ko wu nti koklo konwa nuvwa, deto konwa nuwa, Osa yi Jerusalem be waso do ma obe nkume. Abe alesi. Ongle di le.
afeto fe selame ene bena achu sia achu si vudonu la waye eya kokwe na afetola eye be wana numme me abe alesi ogbele afeto fe selame ene apapa eve alo ahonevi eve a koso ya ongo apapa o so pere nti lo alo ahonevi ve era play miawo bleu le miado come ne eso misi mi vale favi be miato mu wenyido wa ede mi pedo be miato mu wenyido ronu kanti o ne devi koji never sivo ahovi avale sugbowi jogbevu avale sugbowi a ekena todo du come abe ya no se agbemenu jojo ne le se a eva biona nyade kudo jila onti be nyatepe koji mare o dento alo nyatepe koji mare o okonu nama nova sebe o omu okonu namo omu dento a funa me tukara jena gomele Grave, a New York pata, a sotonic boy. Eh, yatapo sotonic boy. Munya Joe Doddy. A magbea neneo. Batima nene, tonya jeplu. A magbea neneo, a tree and nene be jeplu. Ye matin consider tree mame. I would a genie in tin and a call. Ever tobe, a son sotto mogbugle, vanya yaduto. Funamea, maumano. Ne ma umvan lo a mi mpone mi jona na jeda ode mi anovi osi ben kemi le dunua yo do domi kemi le dunua yo wole ke kumi unto eglenya e ma utron kurejo ameko sova hihia mea munyi to yo ma utoi o so we abe na kho amea amejro le ma we nkome na apoji basi le ma we nkome ne ba jole gbo ave to ma obe do woji mi akota mi la ni gbe aja mi lo to de le ma obe nkome amesiame amado le fiye ni do me nyuto onana nu ame na me de fa ko ni vie pa ho amado le a o pe na da me nti le nde me amado le a o yo na do ame e do do asi o le mi ame vo vo vo kenyi ma u me be do amejro yemi hona emi puna de gbebe mi jivi bo nuke mau do dani bene mi kwa mejro ya so jira odo no anya me no awo e bedoa mi do la di fondenti la wo de dede ne mi ngba vanyi afoku mene mau ndo jona o la gble vio ade di menene mau la po o la kula nyi gbaji ku eku aye le java humone de viazon de via la vanyi enu du tola nyi gbaji Olue ko lano agbe, la dru devya ba lomenwa, wontok begble ko wa, inabe devya mtenk ponde kwele wo kakakaka, asere game oku, oku vwa, kengbe devya la vaton dudu, ma wete undudu. Ta miyakponyire le miyabe agbe, nu wo wonti, mingba so nu patabe, enyi satana to. Nyengpobe satana wo bliku wo fakpo, agbe li wo fakpo, ete wo fakpo, timati wo fakpo, goma wo fakpo, nu de pepe ke mi lezan le fiya. Satana tore pe mu le mu ma ogato yin tani mi mu oble wo wa mi la no je ma obo ran mi enu ola no seun na mi enu ola no de funami ta de mi aponyire a oble dodo ke ne mi atogbo le zon reji yo pa agbe no mi e cho mi azon de dodo maji ne mi apa agbe no ntine ba fanami apena mi

Enyo mia jo le mama di mia do taro afe bubu me kene ka toro vio. Toro vio be wetri a je gome so 21 avril va kore 21 mai. Enyo wetri kane toro vio. Toro be wetri a fira be gbogbon ye do mu sende di. Ame sia me ke le toro be afe me ane nyanyu de be fira enyi afe to gran ne toro. Yesu afe e mia pata mileme. Toro be ha so so tutu ban je gan so 21 avril va kore 1er mai so 21 avril va kore 1er mai kuda e hon te pema le kule le mi de no fe velia mi akpo 1er va kore 11 mai so 1er va kore 11 mai a me ka e do nse de funo joda be gbogbon ye do nse do funa ji ke mi e do afe ton lia me afe ton lia je gan so 11 va kore 21 mai so on va kore 21 mai a même le da pe gbogbon e ye do nsin do ne ne ba pe aji afeto ple afe non so 21 avril va kore 21 mai no jiwa anyabe ye le sakpatebe ha so so melo mi agbon ne toro vio be le wa be wotri me a kola ke ne nyona ne toro vio enyi gbemumu wabe kwe kwa si ye nyi emerod. Wabe e ga ke waten so wo nuno jura e nyi kuivre. Wabe parfum alo ami vepe ke waten sina loving da o yebe verven ple violette. Wabe amagbe ke waten so wo nuna torovio alo aso wo nun le torovio ntia rose, li, panze, violette. Amagbe moa onyi ama gbe vevede ne torovio wabe jogbe nyi be hleme enyi 416 416 nemi je 416 le wabe wetriama aten so 416 zomo 16 so zomo no pona bola aten do mi mero mo ne ole ja flende aten a zondo date mo ji a so plenu alo le ja do goku do amero ne nya vevewa aten zondo hleme mo ji a so wo nene be e to Yaglone toro vio be wabe jogbe nyi be nkeke nao le wabe wetrimea ele nyi fida kule jura. Ha, vwa wakpon nyi de le blada be nkeke anji. Ne blada be nkeke avadoa waoble u. Ne, kola jen, enu jen kwa waoble u ne. Ne mwine newa, wola geje nyademe. Yaglone toro be unsen e subole, e dukomi le jayome, Asia, Asia mineur. Perse, Suisse, Lorraine, ple Nantes, Parme, Montoué, Kudo Dublin. Et du moment où on est yayi, et du medjou avec Odo, si le kemi le si le mi avec Togwa le yi, droni badi enea, kema, et du moment où mi a toasi, kame nemi ya, mi la te no kado do nyume kudo. Toro be unse, arebe nou kekbe mitua, min bava e kutifun balolo, mi abe alo nele nou, nou nele tre nami, ne mi bava, mi aten va onde le miade. Mi aglone toro vio be, mi atefe, ne toro la di toro vintia, mi la kpo jisi do, de le wanti, e le nyibe ola do unse. Wabe nonome lanyi, nonome nyire, a sode wanti nyire, Oma koko chakpo, oma kpoko chakpo. Wano kpo wabe ta, ta lado ngse no nyide. Wabe nkume lano klobuto. Ola kpo be, nkume bwa, ngonu, akeke no vide. Asokudo. Ola kpo be, wanto wabe nonome ha, nyisu wabe nonome. Lano asino tote kpo, lanyabe, ameya, ngse tohede leme. Sokudo wabe afeto gan enuma wenyi jesidore ke miaten blon osugbo wa miata si vimagine toro viobe wabe jesido eyinima enyo mido ape yafudure toro vioji miayido wabe enu hasusu ametome ke miakpo karater kalite e defo ken toro vioa onyamede ombinan
abe nu wana nona blodo blodo ne nya le toro vive do me amuja glono po la mi kakakakaka nu kala jo e po la jo no le wonde o mutrona le nu o yo molo ono na ji kaka ne zan la do cha to zan ko la do o mtina ji kura ne nu ble o toro viwa ne ji jo wa o ofuna nu fo sugbo kana sin vo vo vo onyina do la o wona do do ka o zana nse ale gbegbe so wona do o so do ne toro vi ne do se sen de ko ne toro za un se fifi no kwa fofon la do bo ne toro wona vo angba tafu lo o mu jina be wa tafu yo no tafu ko ala lo de do me pa tu karava apo be la so ta me se sen be mo vo vo so no plo nkuga no na tanti no le nu ga jiji me enya tepe wa be nya jo agbetova hi hia me edola odo la apo kasi no nu apo hi hia me be nu vovo ina be nkuga no na tanti na torovio torovio a nya tepe ne jijo wa odunanu atodo meto neneke o gbanu na hacha ne toro odo no no tu fene vo jijo wa nandudu toro aneha eso ami ku bo hon ala no dedere pono o so toro si abe kosian be yin na ela ha ofifi jen a ha on to vevede onya me de ono na jijo popo me gbe si agbe ye nana be o zana wa be nse ane do vovo nu vovo zana wa be nse le nu gede me nto ne gale toro be go fi ane do ndudu safo allo supermarché mawa o hlananuye o labe ya player ya player ya player ne sobe nkela ke anwangba ba fete do yo no munya o fifi pa pia governor gomeno le nene be te pia me le ke toro violon na me a nene ke o ba khana me cha lo yo ba chiri na me ne toro jijo e le be toro menyira oh no kunso dogola bamea oh nyonu dogola bamea lo kunso dogola bamea enyabu benyina egon be fida be gbogbon aye pache ne lonlon le kikame sona lonlon donawa me le nyama me siserento yewe be ne torovim bile rokunche kwa egna ji hasi wo me nsu acha anyi hasi to alo nyonu acha anyi hasi to torovine jaye ne aha sununu ne munyine no aha sununu aye lagbe bagbeme kudo jijo popo agbele di la fide an so koreji an so aforeji zare wa be yo afi yo duwe vire zare wa afi yo oleke vire ne toro munya opa yebe hihe mbe kasi no noa funu bele do tima ne mi be mi afun poso torovio be sefe nyantia onyina kasino to alo nyina me gake gbogbo kenyi fira be gbogbo e va glena wa be nyao me ke wona be esona no ba suka to khere do na wa me be ahanu jijo popo ke wa be ne toro vi mu duero ko ji ona so nya ma foro ko ji pa e vo keken toro be gako be wo kasino nu ko le si baba du soa e pata e jonato fuma ne ota han tomo wa no le funu fuka kakwa obenu fofu fu atrana mo gena je aje dadamne va oli ke le wadu kome be no le daje ne opo be o ja nyane yo a o wone kaka jone be gba jona mana mana o nto a o manya be ele daje o hafi olanya no le nkurenchi a ola po be wa be nya gbogbon wa mu nona tepo abena opuna no posugbo gamecha jina dota o jina me fata fata no ayo agbagba jeje ye nana be torovio a o ten duna wa rokoji hafi banyina ame le some eje be wa cha emonyitwa ne wa roko ale nkuru wa rokonchi ble kutri kuku ale be some ne banyono no ten trode ne ne be nuncha ola kpo be torovio a
ke klende tongbe la va ba gbeji one be o mtem nyiko o so vivi se se ple tor do aro ko ji pa vio edena funo eyan mi atrore toro be do duonchi toro be do ko be ra wa ejebe wa oblewu e ongba so no po blo blo blo alo ajidada so klo wa do ko le wa be nu mo ne bate nyono soke gbaname eyan toro vio la ni entrepreneur a hona dola me sia ona olani e gadona me to wa dona ganame to na nu atu kho a onu ebe no gbe fa tutu po la ba si kwa kwa pe la si o olani dokita ayona do to ngoti me ple rome toro vio la ni gosimiti a gosimiti be do olani parfum sala alo loving da sala olani ajo adodo edola a o commerce de luxe toro violani agbledala olagba teni ameyoni flower sala enumoye toro vio olatenwo le wado kome lemi jole toro be do me a mi ayido toro be sron de nya ogbo mi agbo be toro jibe a de sron ya je holo ya do hakwa medea ameko bela ten tere wantia awenyi scorpion vio vierge vio capricorn vio verso vio ble lion vio amemo wenyi ameko la ten notoronti e bela do waji le gobubume ne toro munyo ye ve geje cancer ble poisson vidia a yemu nyale ke swalava none ento ku lava di da se sonchi emia se mia nyaba a toro a ke ve geje fia nu ke be kwa eye ya fifia mia tro de toro be afe tutugba to ame le toro ba fe tutugba to ame a fida je kudaji onyi ameko nyananu wabe doa ojina bene keketavo olanyi agbledela agbledede benu yale wame alo asi sasa alo ajododo benu sen le wame olonami eneke ogba hananu waba agbenofe oje gomso we aden blave vone blaton blaton voton blaton vo asileke blane vo aton blaton vo de kekple bla aton vo adre ne toro be afe tutu gba me to o le do hasuso ma me a po nyu de le waru konchi mi e de toro ba fe velia me fira je joraji o ano ku dro kakara ka cha o do la nyanu kenku me benyi no ku dro se vito ta no va ya o do la nyanu kenku me benyi dro ku ku be nyanyi na dolele no ye o nya me de ke o kona do ku ke gbogbon de tutu na o bobo de le wa be nu wo no me odo gbogbon de le wa do ku mo o mu donan kan gbo ona fi yesu so agbe tro pa o je na ji se ka atonu o mi a le nkuren ti be abe agbe no pe a e je gon so we a den bla vore ke bla vone bla ton bla ton vore ke bla ton voton bla ne vore ke bla ton bla ton vone bla den vo ene le hasu so ton le ame a mi la po e fi da je mem le da ji o mu jina ba mere ne kai onchi o de na fula me gbetopo mo onchi e mi apo be kododo alo wa me no nyinyi la ba de funo le wa be sisime ke o la gba do nu bubu le wa ro ko mo wa ba gbono fe aje wa ade la ve vone blaton blaton voton blaton vo adre bladen bladen vo adre e fe mo nyi e fe ne hasusu mo ya gbo ne toro vio be wa be do lele nyi e ko be do abota be do hlome be do abe dolele fefe ke o la kplo ojo la ni gbadia funu be le no entia wa oblewu aponyu de le wado ko nchi ke mi agbo ne toro ba fe tutu gba me to be ke to be kura be gbogbon ye na de funu e do ko be la so va no wa o le ni fu ka me be do pe gunu be do ade o la dunde pa nu la se kura de nchi no abo kakava alovi
so atagbo kaka va kore afo alo wa ten klibo taji la pena no ne le zande no mdunu nyu do la no po nu si abe nu de le vitime le ja o nu no ene adava vi la va wago kudidi le tenu ple anyi je jebe do ye la va waji mi ere toro be ha so sovelia me fida je joraji ke to be jora ye su ape de funu kengbe obe de mea ola po ahon me be do do kavi me be do do gbogan me be do ano be do nkuvi be do angon me ni nyonu ehun vovo le la me be do ndo la kora gbaze ntino adido to me lo me be do ple la me be do ulo la abo mi edo toro be ha so so eton le ame ke mi agbon na mi be fida ye chwanyi do memle la ji le funu do ko le funa sugba vide efu me be do jime fube do chafe chafe kuku ali adido tome kaka afo be do adu be do e garo me ola chakana le wado ko me achitona oma sena wado ko gome ne dole wa dola oble o kaka la zu dogan de waji adoka vi me be do adido tome cancer adu kaka le nume alo aklole be do dole kuyo la konade wanchi si akpa ene ekpo be do akota nomnya o la ten klibo doma we le toro ba fe eton le ameke mi agbon ne toro vio toro vio ele mi agbo mi ale nkure mi aroko nti dole ame nya me be ketono le sesin dia ela jeji wono e do baba wa ah yemnya ke magbon ya se haraka